Košického rádia Patria vám bažajemo dobrý večer, drahí slucháčky i slucháči. Proponujemo vám ukrajinské rádio noviny. Veľa rádio príjmači vás vítajú Sergej Kovač i Ľudmila Garianská. У вічні звідійшов колишній багаторічний директор Вигорлацького музею в Гуменому, громадський та культурний діяч Іван Лукач. Словацько-українське товариство вчора відсвяткувало 25-ту річницю свого існування. Члени хору «Карпати» звітували. У Койшові звучали народні пісні. На ці та інші теми будемо говорити у сьогоднішніх радіоновинах. Починаємо вістями. У Братиславі позавчора з робочим візитом перебував голова української групи з міжпарламентського співробітництва України зі Словацькою Республікою, народний депутат України Анатолій Костюх та член цієї групи народний депутат Муса Магомедов. У їхню програму увійшли зустрічі з головою парламенту Словаччини Ріхардом Раші, заступником голови Мартіном Дубеці, низкою інших словацьких депутатів. Крім іншого, говорили про розвиток міжпарламентського діалогу, очікуване з 1 липня головування Словаччини у Вишеградській четвірці та взаємодію з Україною у цьому форматі. В рамках конкурсу «Вирішення проблеми доступності продуктів харчування в сільській місцевості на 2026 рік» Пряшівський самоврядний край схвалив фінансову підтримку у розмірі 60 тисяч євро, яка допоможе забезпечити функціонування мобільних магазинів у десятках менших сіл без стаціонарних магазинів з продуктами харчування. У поточному конкурсі взяли участь 73 села, для 62 з яких було схвалено фінансову допомогу. Максимальний розмір субсидії на одну заявку встановлено на рівні 1000 євро. В Кошицях сьогодні розпочинається чотириденний 14-й міжнародний фестиваль лялькових театрів «Вірвар». Захід, організований Ляльковим театром Кошицького краю, присвячений словацькому та чеському ляльковому театру. Фестиваль пропонує огляд поточного сезону згаданого Кошицького театру, постановки театрів зі Словаччини та Чехії, вистави для найменших дітей, підлітків та дорослої аудиторії, майстер-клас, читання текстів молодих авторів, дитяче журі тощо. Цьогорічний захід присвячений 10-й річниці внесення лялькового театру в Словаччині та Чехії до репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Сьогодні у Братиславі великий вечір для українського спорту. Збірна України з мініфутболу вийшла у фінал Чемпіонату Європи 2026, який проходить у столиці Словаччини. Українці будуть грати проти чинного чемпіона збірної Азербайджану. Початок гри на стадіоні Андрея Непели о 20:30. З глибоким сумом сповіщаємо, що 24 травня раптово обірвалося життя колишнього багаторічного директора Вигорлацького музею в Гуменому, активного громадського та культурного діяча Івана Лукача. Усі, хто його знав, будуть пам'ятати його як людину із сильним характером, працьовитими руками та широким серцем. Іван Лукач народився 6 квітня 1945 року в селі Вишня Яблінка Гуменського округу. Основну освіту здобув у рідному селі. Навчання продовжив у середній загальноосвітній школі в Гуменому.
Після закінчення Прияшівського педагогічного факультету університету імені Павла Йозефа Шафарика у 1967 році та служби в армії він присвятив своє життя культурі Верхнього Земплина. Спочатку вчителював у Снині, а з 1970 року і до самого виходу на пенсію його доля була нерозривно пов'язана з краєзнавчим музеєм, тепер Вигорлацький музей в Гуменному, де останні 20 років він успішно працював на посаді директора. Разом із колегами він стояв біля створення унікального музею народної архітектури під відкритим небом Скансену. Він був довголітнім членом президії Асоціації музеїв Словаччини, довгорічним членом Центральної ради Союзу русинів українців Словацької Республіки і членом її президії. З цієї посади брав участь в організації численних культурних програм. Також був активним членом Словацького союзу антифашистських борців. Продовжував займатися цією діяльністю і після виходу на пенсію. Прощання з покійним Іваном Лукачем відбулося на міському цвинтарі в Гуменному.

0: Slovacko-ukrajinské tovaristvo, jaké z 2024 року очолює Марта Каконє, в цьому році святкує 25-ту річницю свого існування. Його засновниками в червні 2001 року стали Михайло Калиняк, Антон Новак та Михайло Чорний, який був обраний головою цього громадського об'єднання. Продовжує наша співпрацівниця Марта Каконі.
1: У 2013 році за взаємною згодою його змінив Антон Новак, який був головою по 2024 рік. Якраз цими словами розпочався святковий вечір, присвячений цій події, по яких слідували дальші інформації про діяльність товариства протягом 25 років, з якими публіку познайомив Міхал Калиняк. Завдяки членкині комітету Словацько-українського товариства на той час науковій співробітниці Словацької академії наук Алені Пріганцовій уже з моменту проголошення незалежності України успішно розвивалося двостороннє наукове співробітництво між Україною та Словаччиною. Через протоколи про наукове співробітництво між Словацькою академією наук та Національною академією наук України пропонувалися спільні двосторонні проєкти на окремі трирічні періоди в галузі математики, фізики, астрономії та біологічних наук. Відповідальні виконавці проєктів особливо відзначили неформальні інформаційні зустрічі на базі Словацько-українського товариства, а також зустрічі як у посольстві України в Словаччині, так і в посольстві Словаччини в Україні. Своєю діяльністю Словацько-українське товариство стало імпульсом для створення українсько-словацького товариства в Києві. Спочатку пандемія COVID, а згодом брутальне військове вторгнення Російської Федерації в Україну, на жаль, суворо втрутилися в успішне двостороннє наукове співробітництво між Україною та Словаччиною, яке було змушене призупинитися. Останнім часом товариство перейшло на нові форми співпраці, передусім на ниві культури. Після доповіді про діяльність товариства розпочалася мистецька частина концерту. Виконавці пісень Валерія Домінікова, Олександра Мікушова, Карін Саркісіан, Микола Ердик, Мартин Мікуш та музиканти Ленка Сенковічева, Евден Прохац, Ігор Коцаба та Раймонд Каконі стали серцем цього вечора, чутливим і пульсуючим. В чудових емотивних чи темпераментних піснях вони довели, що українські пісні – поруч із композиціями, які сьогодні формують нову музичну історію, народ тримають і не дають зламатися. Вони є доказом, що навіть у найскладніші часи українці здатні відчувати глибоко, любити сильно і триматися разом.
0: Інформувала наша братиславська співпрацівниця Марта Каконі. На 12 вересня цього року в Пряшеві заплановано 9-й з'їзд Союзу русинів-українців Словацької Республіки. Йому передують звітно-виборчі збори окремих первинних організацій, а також регіональні конференції Союзу, які б мали пройти до кінця цього місяця. У вівторок відбулися звітно-виборчі збори первинної організації номер 4 в Кошицях. Перед нашим мікрофоном заступник голови згаданої Кошицької первинної організації Святослав Довгович.
2: Первинна організація номер 4 Союзу русинів українців Словаччини є в основному члени хору Карпати, їхня родина, їхні близькі, члени чоловічо-співацької групи «Поляна» та прихильники хору Карпати. Тобто і діяльність власне первинної організації до певної міри є діяльністю Українського народного хору Карпати. За тих 6 років хор здійснив 38 концертів, що є дуже добре число, враховуючи те, що в роках 2020 до 2022, до першої половини, була пандемія коронавірусу, так що не міг ні хор працювати, не могли організувати концертів в такій мірі, як організували. Та робота проходить не лише в концертній діяльності, проходить і в тому, що після того повномасштабного вторгнення Росії до України багато членів хору включилося до допомоги біженцям, допомоги людям, які постраждали війною на Україні. Організували ми коло різдвяного концерту збірку свічок, для того, щоб власне постачати світло, тепло в Україну, організували фінансові збірки. Так що та діяльність трошки поширилася тим, що діється від 2022 року. Ну і само собою це принесло і те, що хор до великої міри в останніх роках співпрацює з новими організаціями, які виникли тут після того приходу біженців і переселенців. Разом з ними є ми учасниками Дня вишиванки, організуємо різні зустрічі в співпраці з Пластом. Власне, тут в Домівці діють гуртки Пласту, діють театральні студії, так що та діяльність є широкоспектральна. На жаль, життя принесло таке, що відсвяткували ми 40 років, відсвяткували 90-річчя основоположника, художнього керівника і диригента Левка Довговича. І навіть не встигли дуже насолодитися успіхом концерту, успіхом цілої тої події. І несподівано мій тато відійшов у вічність, так що кінець того минулого року був для нас трошки важкий, трошки сумний. Але так як передав нам диригентські палички мені і брату Юрові, так я вірю, що та діяльність хору і тим і діяльність первинної організації буде продовжуватися і буде далі така, яка є дотепер.
0: А можете розказати про хоча б такі найближчі плани організації і хору Карпати?
2: Не лише в цьому році, але хочемо положити традицію таких великих урочистих концертів, такі, як ми робили в рамках Дні України. Це були концерти, шануємо свої традиції і визначення особистості. І ці концерти хочемо присвятити якраз татові Левкові Довговичі. Моїм таким сном є фестиваль хорового співу українського в Кошицях. Лише, як кажуть словаки, бег на довге трате. Але вірю, що одного року мені вдасться це зорганізувати, щоб позбирати ту більше хорів з України, українських, зробити, може, на два дні якусь концертну програму, наче в Кошицях. То значить, то буде 18 жовтня цього року, це така найбільша подія, можна сказати, в цьому році. І є то пов'язане ще з одною великою подією, бо буде тут в тому часі конференція українських пластових організацій, яка є, то є власне найвищий орган світового українського скаутингу Пласту. І будемо тут мати 250 делегатів з усіх континентів, крім Арктиди, Антарктиди. Так що то є таке. Само собою хочемо в рамках тої нашої діяльності, в рамках проєкту «Лети наша пісня» зорганізувати якісь концерти мимо Кошиць, може в яких селах проходять консультації, говоримо з людьми, маю надію, що вдасться нам хоч два раз, три раз вийти в регіон, десь заспівати, може в рідне село моєї мами до Пстрини, а мали би ми також і в Кошицях ще пару раз виступити мимо того нашого концерту в рамках співпраці з міською частиною Кошиці «Старе місто». Ну, а само собою перед Різдвом будемо організувати традиційний різдвяний концерт.
0: Ви втратили свого художнього керівника і диригента Левка Довговича. Його обов'язки властиво прийняли ви, але від кінця минулого року маєте і певну допомогу у вигляді Світланки Мартинюк, яка повернулася до хору, так?
2: Так, я дуже радий, що Світланка повернулася між нас, бо легше робиться, коли ми двоє, можна розділити хор, можна вправляти окремо, так що є то велика допомога для мене.
0: Вас на сьогоднішніх зборах було обрано заступником голови або секретарем вашої первинної організації Союзу русинів українців Словацької Республіки тут в Кошиці. Хто буде далі виконувати функцію голови?
2: Так, головою зістала Оленка Личкова, яка є одночасно головою Ради хору. Я став заступником, я кажу, це моя така спадщина. Я сміюся, що я дістав дуже багато спадщину від батьків своїх. Дістав Пласт, дістав хор Карпати, тепер дістав первинну організацію, ще й далі справи. Так що та спадщина є велика, але як то кажу зі жарту, бо треба в тій діяльності продовжувати. Я дуже радий, той хор, вони великі професіонали, хоч всі люди мають свої роки в ньому. Я там наймолодший, я їм псую той середній вік. Але я дуже радий, що хочуть ходити, що співають. А мушу сказати, що їм то співає. То саме тільки за Пласту. Важко сказати, що не будемо робити табір, бо тиждень після табору вже батьки пишуть, коли буде на далі рік табір. Так що то є така робота, яка тішить. І головне, щоб бачити ті вислідки. Знову до Пласту повернувся, як бачу виховників, які ходили від 9 років до табору, а тепер вже дальших останніх 10 років вже роблять вихованників. А це вже, може, третя, четверта генерація цих вихованників. Багато з них діє в Чехії, багато з них діє і в Австрії навіть маємо. Так що це така потіха. Хор, я думаю, що поки нам то співає, то будемо співати.
0: Нашим співрозмовником був заступник голови первинної організації номер 4 регіональної організації Союзу русинів українців Словацької Республіки в Кошицях, художній керівник і диригент Українського народного хору «Карпати» Святослав Довгович. Як ми вас уже інформували, у 7 регіонах Сходу Словаччини до 14 червня поступово проходять регіональні конкурсні огляди інтерпретаторів народних пісень «Маковицька струна». Один з них відбувся і в селі Койшові. У складі оціночної комісії на конкурсі побувала також драматургиня, сценаристка та режисерка центрального кола «Маковицької струни», відома співачка Івета Світок з Пряшева.
3: Коли я дізналася, що поїдемо до Койшова, зразу мені прийшло на думку, що я подивлюся на рідний дім Юрая Якубіска, видатного режисера. Так що це мене дуже потішило. Але коли я спитала пані старостки, чи знаходиться ще дім Юрая Якубіска, вона нам сказала, що він уже не існує. Але вона була така приємна дуже і завела нас у галерею Юрая Якубіска. Це було для нас щось чарівне, прекрасна експозиція, де ми могли подивитися і на костюми койшовські, чіпець там дуже такий прекрасний на головах жінок, який носили в Койшові. Так що це для мене мало велике таке враження.
4: Так що почали ви з кіномистецтвом і з образотворчим мистецтвом, але до Койшова ви приїхали задля регіонального огляду «Маковицької струни». Тож скільки співаків і з якого регіону в ньому взяли участь?
3: Це були співаки з Списько-Нововеського округу. Взяли участь, наприклад, з Порача, Словінки, але і Койшов виступав, Левоча. Були там і співаки, які вже брали участь на «Маковицькій струні». Може, хтось пам'ятає минулорічну Йоганку, яка прекрасно співала, маленька, але і вчитель.
4: Ви вже мені, здається, казали, що Списько-Нововеський регіон має завжди гарний рівень. Було це так і цього року?
3: Так, можу сказати, що і цього року прийшли гарні співаки, добре підготовлені, гарні пісні ще знайшлися там декотрі. Мене дуже тішить, що завжди ще на тих окружних змаганнях, і хоч дехто скаже, що вже не можемо робити дослідження, але ще завжди ще є такі люди, які від своїх бабусь, дідусів приносять такі пісні, які я ще не чула.
4: Значить, хто шукає, той знайде.
3: Так, маєте правду.
4: Скільки учасників із цього регіонального кола поступило на центральний огляд «Маковицької струни», який в кінці року відбудеться у Бардієві та Пряшеві?
3: Так, я вже тепер можу сказати, що у Бардієві відбудеться 7 листопада, новембра, а у Пряшеві 8-го. А з Списько-Нововеського округу поступило аж 6. Ми можемо вибрати 5, але оскільки там були добрі співаки, так що ми вибрали 6 номерів.
4: Назвете хоча кількох співаків, які на вас зробили таке найбільше враження своїм виконанням?
3: Так, як я вже згадувала, Йоганка Маєрова – це маленька дівчинка, яка зачарує всіх. А потім далі її пан вчитель Штефан Вансач, якого мама ще співала зі мною на «Маковицькій струні».
4: Так що маємо на що тішитися.
3: Я вірю, що глядачі будуть мати на що тішитись.
0: Перед нашим мікрофоном була драматургиня, сценаристка та режисерка центральної «Маковицької струни», співачка Івета Світок з Пряшева. Роль вчителів у нашому житті є незаперечна, бо вони не просто джерела знань, а наставники, які формують світогляд та допомагають розкрити внутрішній потенціал людини. У цього місячному випуску передачі «Корені» вам запропонуємо бесіду із колишньою вчителькою з'єднаної школи імені Тараса Шевченка з українською мовою навчання в Пряшеві Марією Белей. Зустріч з нею, яку вела Єва Олеар під назвою «Школа і життя», відбулася у Словацько-українському культурному та інформаційному центрі в Пріяшеві.
5: Я народилася в році 50, 2 роки ми були у Свіднику, бо мама була із Свідника, потім ми прийшли до Пряшева. Ну, в 57-му я пішла в українську школу. Та дитинство таке, як всіх дітей. Ну.
6: Ти закінчила навчання в гімназії нашій українській, потім студіювала на філософському факультеті в Пряшеві, стала учителькою, але хотіли б ми знати ближче, як далі, де ти працювала перед тим, і як ти закінчувала, ну, перше свою гімназію, а потім далі твої студії?
5: Ну, ми закінчили середню загальноосвітню школу, то не була гімназія. А почала я вчити, один рік я була в Спишській Новій Всі, але через рік я вернулася до Пряшева, вийшла заміж, а 3 роки я ходила ще на Умелецьку приемисельну школу до Кошиць, де директор якось так роздумував, що українська мова така, як російська, та я вчила російську. Хоч я закінчила українську і німецьку. Ну, а потім я робила 3 роки в ЗПА, а я робила переклади, але з німецької, не з української. У 80-му році я почала вчити в гімназії по Революційній вулиці.
6: Якою людиною мусить бути той, хто хоче стати учителем?
5: Мав би бути людський, порозуміти чи молодшим, чи старшим, але мав би любити дітей, а я дуже люблю дітей.
0: Говорила колишня вчителька з'єднаної школи імені Тараса Шевченка з українською мовою навчання в Пряшеві Марія Белей. Бесіду з нею можете послухати в рамках передачі «Корені» в неділю 7 червня о 21 годині. Українські радіоновини з Кошиць добігають кінця, дорогі слухачки і слухачі. За увагу вам дякують Сергій Ковач і Людмила Гар'янська. Бажаємо вам приємний вечір. Будьте здорові!